अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी फरनाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अरालोक युवा संगम प्रोग्राम को ईटानगर के लोक भवन लुम होगा वेडनेसडे अलोलो दोबामगंज कुबेला मेफा दुखु सो अलोलो गवर्नर ने में उत्तर प्रदेश और नेरिस लो स्टूडेंट मीगुनी कार तरक सुला गामागो रोरक बिरक सुला रिगनी कुबेला मेफालिन दुखु ओके सो इंटरेक्शन प्रोग्राम को का दोबामगंज कुबेला मेफालिन दुखु सो लेकिन गुबे दोबाम लखरा रिगनी कुबेला मेफादा दुखु Special Intensive Division SIR 2026 Fellow State Law Political Representatives Dedenga Coordination Dongpam Guni Mayo Likabali Law Law Deputy Commissioner's Office ge Conference Hall Law Dongpam Gen Kubela Mefalin Doko So Dongpam So Some Lower Siang District Election Officer Gobi Nigior ge aralo dongpam ge nam ge kela me faduku so ge dongpam so Arunachal Pradesh Legislative Assembly ge Deputy Speaker Kardo Nigior ka dongpam la kura ge ni kuba o kasu botalis lo amin dong do kuba ni meneng no sekene division process som ala dong ba tuluk mingge nyala dibam tekela Deputy Speaker ne me palin do ko Upper Siang District Ram Singh Nampamlo Ni Chomula Akin Household Gune Siang Upper Multipurpose Project SUMP Nga Tulik Mingge Dukune La Duge Apang Lakba So Tulik Kunam Patanga Patanga Deputy Commissioner Talo Jerang Laklo Jilig Laklo Adigani Kubala Bimpalin Duku Some Deputy Commissioner ga Office Chamber lo muyo tulik jila kula rigani kubala me falindu ko. Itanagar Municipal Corporation IMC nga muyo bin fakunam nga National Highway 415 roadside lo adin pukna Pruits oka Fruits of oka uji u pukna vegetable vendors dadano atu ayu naga dukan nga keib mogulu bafwala ba sip lakula rinesng na tekela mifalin duku si public ni ga head lakung ba la traffic congestion nam lakung ba sekena nga sekena roadside lo dukan na ugu nga matum tega dukunela mifalin duku Arunachal Pradesh ke Governor Lieutenant General KT Farnaik selug Eid ul Juha aluso state lo ni menenga ngala arena chukba muslim ni menenga ala bekela mifalin doko sekene Eid ul Juha aluso ke ni menenga ala ba pamiri misula ribam sengbam ye kudi mengdukune la governor ni mega message patalo mifada doko Seruga tagin gambar yun yang bintam sengka heboh.